0: 変わってる。高くなったんじゃないの？見た？見た？
1: 見たけどさ。
0: いや、いいよね。やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びるん
1: です
0: よ。スイカ食べて、シャク